0: Gloria, pues ya pensé yo. Ева, то бил туди първи пример с години да е зала да колкото била.
1: Се пас подоб.
0: Мечем па е жи проблем де ла тала мелодия.